Phulaphuli noko silungiselela nje kuya ezwini lenkosi, silungiselela nje ukuya elizwini lenkosi. Kwindawo kuyo ungasuki, ungasuki, ngoba sizova nje ukuthetha kukaThixo okuze nkosi yam sikwazi o-aligna impilo zethu ngamandla ezwi lenkosi. God bless you.

0: Jesus, maska pulukani no Yesu. Glory to God. Maska pulukani no Yesu. Kuba lukuba lukuba mtangu mama. Lukuba nana kau no Yesu. Hallelujah. Statelani nadi lifa. Sabuyeli sindo tatu marem. Sabuyeli sindo tatu marem. Sabuyeli ntombi. Kase rufopati. Hallelujah. Sabuyeli sindo sabo. Bakamna kisito sota tababo. Bakungi kabo. Watu ake umbagaba. Singa chata ona wala pekaya. Ukuze streni lifa. Kapat na shipe na mnumtu man. Ona usulika chikono Yesu Kristu. Ukuze sizo kineli lifa. Egameni lika Jesu waseNazaretha inkosi mayisikeleleke ufunda kwezilwayo kwaYesu Kristu inkosi yethu amen
1: amen ndizocela nje my apostle mamama uke ubeke inkosi yami omama bonke ibandla lonke according ukuya nje ngumyalezo nje busuba namhlanje
0: inkosi yakho ndizothi komama bonke omama
1: yes
0: ndathi mbombo zonke zomhlaba akhethe ngiba ukhonza kephi inkonzo kodwa ndizothi kuwe mtongo mama subambelela kipasti yakho subambelela kupasti yakho subambelela kihlezo lakho